jono tang tinga katak de me din da jono dwe da jono tang tinga adom din da jono dwe da jono tang tinga katak de me din da jono dwe da jono tang tinga